0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar bu sahibimizden kalkan zaman bazı tügüncüsüge yolukkanda kandak da kabul duruş gerek degen mesmundu iktinlerde buludu. 5. ayının 25. günü dünya kalkan zaman bazı günü. Әмді қалқансыман бәздің ібарат бұ мұхим ішкі ажыратмы әсасы білін тонышып чықайлы. Біріншісі, қалқансыман бәз деген неме? Қалқансыман бәзінің шәкілі кепінәк шәкілілік болып, бойын алды қанийінің ішкі тәріпігі жайлашқан, оң сол тәріптікі бір қанат вә боғыз қысымдікі қысымдың тәркіп тапқан. Адам бәдінедікі ентайын мұхим ішкі ажыратмы бәз тәнтісі есаптанады. Шкинси қалқансыман бәзінің қандақ ролы ба? О, ажыртып чықарған қалқансыман бәз ормыны, адам бәдінедікі метаболизмні ілгірі сүріп, бәдін температурасының тұрақлықлықыны сақлайды. Ақсыл, яғ, карбон су берікмелерінің парчылынышы вә ішілтілішіні ілгірі сүріду. О, сөңекнің өсіп етіліші вә пішіп етіліші де интайын мұйым. Әгер о кем болса, еңі туғылған бұвақларының әқли иқтидары төвәлліп, өсіп кетіліші астылайды. Чоңларының әсті тұтыш қабілетті төвәліп, инкасы астылап кетіду. Қалқансыман бәз доғырыстыки үч хата қарашны қанчалік түшінісіз. Үшінші, даим көрілдіған қалқансыман бәз кеселіліклері қайсыла. Қалқансыман бәз төгіндісі, қалқансыман бәз ықтыдары күчейш кеселі, яны джиакан кеселі. Қалқансыман бәз ықтыдары ажызлаш кеселі, яны джиаджаншан кеселі. Чаубинши қалқансыман бәз яллығы. Шкілемчі өткінчі қалқансыман бәз яллығы. Төгінчі характерлік қалқансыман бәз ішкі қатарлықларыны өз ішчі қалады. Бұның ішчі де әң көп ұчырайдығыны қалқансыман бәз төгіншісі болып, о, яқшы сүпәтлік төгінчі вә яман сүпәтлік төгінчі, яны қалқансыман бәз раки деп атылуды. Төтінсі қалқансыман бәз кеселіліккенің қандақ зиыны ба? Бірінсі, метаболизм. Қалқансыман бәзінің ықтыдары бейнормал болғанда шекер метаболизмі, яғ метаболизм, ақсыл метаболизмі, витамин метаболизмі вә су туз метаболизмға зор тәсір көрістуді. Қалқансыман бәз күчі іште сықтың қорқуш, орықлаш, әмді іштіхасы тұтылыш, яки қалқансыман бәз ажызлашта сығықтың қорқуш, іштіхасы тұтылыш, Солық іш қатарлық аламетлер көрілуді. Ішкінсі, өсіп етіліш. Балалық мәзгілді қалқансыман бәз орымыны кәмчіл болса, етіліші асты болуш, әқли иқтидары төвәлләш, аңымақтылық кесілі кәлтіріп чықырыш мүмкін. Үшіншісі, юрек қан томыр системісі. Бимарда юрек әрекеті зияды тезлішіш, юрек ретімсізліқі көрілуді. Иғыр болғанда әтті юрек зәйіплішіш қатарлықлар көрілуді. Төтінсі, көп ел системісі. Аялларда хайыз қалайым қалышыду, амелдар бол алмайды.

0: Өз ішіге алған, амма паш қылған 767 делоны Абдоном районның бейджіршіге тапшырды. Бұның 652 телефон арқылық, 117 қат арқылық паш қылынған. Юқарқи әрзет делолары жайларының бейджіршіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойчы бейджірліді.
1: Станцымыз қабірі. Мәркез экология мұйыт қоғдаш назарәтчілік 7-ші ғұрыпсы 5-ші айның 15-ші күні 6-ші түркімді амы паш қылған 46 әрзет дейлосыны Аптаным районың бейджірішігі тапшырған еді. Бұның төті алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпкі асасен бұл түркімдікі амы паш қылған әрзет дейлоларыны бейджірішкі өткізіп беріш вә назарәт қылғаш түздеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйғур Аптаным райлық халық үкіметінің тор бекітінің көрігілі болуды.
0: Станцымыз хәвірі. Аптаным районның рейсі Әркен Тунияз 5-ші айның 22-ші күні түштен кейін Аптаным районлық халық үкіметінің дайыми йығынын риясатчылық қылып ашты. Йығында бас шуджи Ши Цзиньпиннің яқынғы мезгілдегі мұхим сөзі, мұхим жол жорығының рухи жеткізілді, үйгінілді. Аптаным районлық партия комитетінің орынлаштырушыға асасен, тарихи мәдәниетке ие көчі районларының қоғдаш, оныңдың пайдаланыш мұхакеме қылынды. Аптаным районлық халық үкіметінің 2026 жылық зор мәмүри тәдбір бәлгіләш ішілері мұндәрежесі. Шинжан Уйғур Аптаным районының құрылышының пүтіш бағасыны башқұрыш чарысы өзгертілген лайыхәсі қаттарлықлары қарап чықылды. Иғын, Үрімчі шәхрінің Тияншан районадығы Нәнмін, Алтай вылайтының Бұржын айясырки Коны Пырыстан көчі районыны Аптаным районының тарихи мәдәниетке ие көчі районы қылышқа мұхакімі қылып қошылды. Иғында мұнылар көрістілді. Тарихи мәдәниетке ие көчі районы шәхәр езілар тарихи мәдәниет тәрәқиятының мұхим вассысы. Жоңқа милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләшіні асасы линия қылышта чан тұрып, мәдәниет білін саяқ әтчілікнің юғырмы тәрәқиятыны яқшы тұтып, мәдәниет ядықарлықлары арқылық сөзләп, тарих арқылық сада яңырытып, әр милет амысының бәшіне қаліптін етрап қылышыны өзіксіз күчейдіш. Түзім, механизм, сиясетні мүкемелләштіріп, тарихи мәдәниет мұрасларыны қоғдаш білен, шәәр құрлеші тәрәқиятының мұнасыртыны тоғыр бір тарап қылып, тарихи мәдәниетке ие көчі районларыны қоғдаш ерік планыны түзіш, тәкшіріп тәсіқлаш вә елғы қойышыны башқұрыш қызметіні қанун низам бойынша яқшы ішләш. Шинжан хикайсыны яқшы сөзләшіне чөйредеп, тарихи мәдәниетке ие көчі райолардегі жоңқа мәдәниетті бәлгісіні гәвділендіріп вә құлазылап, ядролық қияптыны өзгертмәслік алдыңқи шәрдіне, муапық кәсіпалетлеріні паал кіргізіп, ұл әслихәні яқшылап, амыви мұлазымет сәвиясыны өстіріш. Қанун ижра қылыш, назарат қылыш, башқұрыш салмақыны зор айтып, тармақларының назарат қылыш, башқұрыш мәсулиеті вә тәвәліктің башқұрыш мәсулиетіні қаттық әмәлейләйштіріп, күнділік чарлап тәкшірішіні күчейтіп, үнімлік қоғдаш давамында тарихи мәдәниетке ие көчі районларының еңі хайаты күчіні намаян қылыш керек. Иғында Аптаным районлық халық үкіметінің 2026 жылық зор мәмүри тәдбір бәлгіләш ішілері мұндәрежесі қарып чықылып мақұлланды. Иғында мұнылар тәкітләнді. Тәдбір бәлгіләш ішілеріні бейджірішіні үстігі алған орылар зор мәмүри тәдбір бәлгіләш тәртіпі тәліпіге қаттық әмәл қылып, қанунлықыны тәкшіріш салмақыны зор айтышы. Амма қатнышыш вә мұтәхәссіслер дәлілләйшінің өкіметінің тәдбір бәлгілішідікі ролыны әқиқи яқшы жарий қылдырып, қалық райыға өрмәт қылыш, қалықның әқіл парастыны топлаш, қалықның күчіні мүжәсәмләш, қалық тұрмышыны яқшылашыны мәмүри тәдбір бәлгілішке баштын ақыр сандырышы. Тоғыра сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиясыны қанат яйдырышқа бірләйштіріп, тәдбір бәлгіләп, елғы қойышының өнімінің сіжіл ұзлап, бағалап, зор тәдбірнің ілмі, юқыры өнімлік, халыққа бәқтиярдыған болышыға әқиқи қапалетлық қылыш керек. Иғында Шинжан Уйғур Аптаным районының құрылышының пүтіш бағасыны башқұрыш чарысы, өзгертілген лайыхәсі қарап чықылып мақұлланды. Иғында мұналар көрістілді. Жайлар, мұнасветлік тармақлар құрылышының пүтіш бағасыны башқұрышыны еңімі күчейтіп, құрылыш бағасыны хесаплаш әркетіні қилыплайштырып, құрылыш сүпті вә бейхатерлікіге капалетлі қылып, құрылыш қылғычы тәрәплерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні түзім арқылық капалетлендіріші. Qurilishning putish bahasini boshqurish tuzilma mexanizmini yanada mukammallashtirib, uchurlashtirish texnikasidan foydalanib

0: نایت یخش اویندی. قلص بولدی توپ مستالرمو اولارگا کچپ مدد بردوق. تربغتای کماندس بلن ارمچ کماندسنن هجوم مدافیع ریتمی باشتن آخر تیز بولدی. Алдыңғы ер майдан мұсабықы башынып 27 минут болғанда Тарбағатай командасының 8-ші номерлық Махири Серік Мұрат Чәкленге район ішіде бір топ кіргізіп, алды білен тіркішіш алтыны бұзып ташылды. Ақырда Тарбағатай командасы 3-0 номерлық нәтижі білен Үрімчі командасыны яңды. Илі командасы білен Санжы командасының мұсабықысы да әр екі тарап бош келмей кәскін тіркешті. Ақырда Илі командасы 1-0 номерлік нәтиже білен өз мейданда тұнжы ғалбыны қолғы кәлтірді. Жаңшилық топ мәстансы Мау Гәншуң мұндақтыды. Нәх мейдан кейпияты найт қызғым болды. Бұ кетім Илі командасының мұнәвер вартасыны дәп келдім. Бәк қалтыс болды. Чымлық мейданда мұсабықы қызғын давамлашса, мейдан іші сұртымы оқшашлы ават болды. Тарбағатай командасының Савен шәһәрдеке Сайыпхан мейданында Тарбағатай вилайтыдеке нахия шәһәрләрнең мәдәтчиләре маһирларга мәдәт берди. Мейдан сыртыда яны Савенның дапәнҗисене берлектә тетиш фаалияте үткәрелде. Топ мәстанлары, саяхәтчеләр 9-9 мо беләллә хакыйкы Савен тәмидеке дапәнҗине тети алды. Саяхәтче Яңи Ефән мондахты. Мұсабық көріш үшін мәқсус келдім. Бұ ерінің дапәнжесі даңлық. Савәңгі келіп дапәнжі емесек қандақ болуды, бәк оқшапты. Мұсабық мейданы сұртыдеке ғолжы шәрі алты шуар көтісідімі кейпият еқірі пәліге көтірілді. Мұсабық әхвалі мәнзір районыдеке чоң экранда мас қадамды бейуасты көрістілді. Әр милет амма көтіда қадымыны тоқтытып, есіл мұсабықлардың ортақ бәрленді. Сужолық саяхатчы Чен Шаудан мұндақтыды. Тамашбиларның қызғылықы Жаңсу дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыныңкеден келешмайды екен. Бая бір топ кіргенде нәх мейданды кейпиятына айт қызғын болды.
1: Станцымыз қәвірі. Түні күн 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының ішкенші айланмада ене үш мейдан мұсабықы өткізілді. Хотен командасы өз мейданда 1-1 номерлік нәтиже білен Қызылсу областы командасы білен таңлайды. Қармай командасы қаршы мейданда 3-0 номерлік нәтиже білен Бордала командасыны яңды. Турпан командасы қаршы мейданда 2-0 номерлік нәтиже білен Ақсу командасыны яңды. Бұны білен Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының 2-ші айланмадеке 6 мейдан мұсабықының әмісі ақырлашды. 3-ші айланмадеке мұсабықы 5-ші айның 30-ші күні давамлық өткізілді.
0: Әмді станцымызның бір парчы бағақча немі үшін бұнша алқышланады деген маузудегі обзорын алдымыз.
1: Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының 2-ші айланмасыдегі 5-ші айның 23-ші күні өткізілген мұсабықсыда Байынғұлын областы командасы өз майданда Қашқар командасы білен мұсабықлашты. Қашқар командасы 2-1 нәтиже білен бұ майдан мұсабықының ғалбысын қолға келтірді. Әм қайтыдыған чағда киім алмаштырыш үйіне пакыз тазылап, Байынғұлын областының қызғын күтіп алғанлығыға рахмет. Біз майданда кәскін рақабетлесек мұ, майдан сыртыда мәңгі яқшы қайырындашла. Әміміз Шинжан оғланы, нәшпіт білен анарының данысырек зич ұйышымыз. Бұ достық әң қымметлік деген хат езілған бір парча бағақшыны қалдырды. Бұ бағақшыны Қашқар командасы үшін тұнжы топны кіргізген Қашқар командасының 10-ші номерлік махири Алымжан Абдығыны язған. Уяна, әгер Байынғұлын областы командасы Қашқарғы келіп Сайыпхан майданда мұсабықа кетсе, біз мұ яқшы күтіп алымыз деп язған еді. Қызғын күтіп алғаныларға рахмет дегенлік Сайыпханға болған хөрмет. Майданда кәскін рақабетлішеш, рақибігі болған әң зор хөрмет. Футболның сихри күші әзелдің мұтлақ ғалбы қылышты әмес, бәлкі әр ішкі тарап бүтін күшіні ішқы селіп, әқиқи күш сынышта намаян қылынуды. Бұ қыл күш сынышқа дүшмәлік болмастын бәлкі футболғы болған әң сап мұхаббет мүжесемленген. Байынғұлын областы командасы мұсабықыда ұттырып қойған болсымы, майдан киім алмаштырыш үйі күтівелішінің әмісі де бейпәрвалық қылмыды. Қашқар командасы мұсабықыда еңіпліқ қалмай, киім алмаштырыш үйіні тазылап, бағақшы қалдырып рәхметіні білдірді. Бұ мұсабықыда ғалбыны қолғы кәлтіргендің мұ бәкірек қарш тарапны хөрмәтлігәлік. Улар майдан ахырлышыш пүштіке челініш алдыда рәқіплердің болса, пүштек челінғандың

0: кейін достарға айланады. Бір партия бағақча, бір мейдан мұсабықының харартыны номер тақтысыдын кішілерінің қалбеге өткеді. Бағақчыдыке нәшбіт білін анардың данысыдек зич ұйышыш кіші қалбіні әң илі тұдған жүмлі. Шинжан дәрежедін ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыдеке әр бір команда көп милләттің тәркіп тапқан. Ула мейданда масышылған сәпташла. Мейдан сыртына еқын қиырындашлардың болып, мұнбәр сұпсыда әр милләт халық қол түшіп, қалыпташ бұл іштек футбол мейдандығы әң иллық мәнзірге айланды. Алымжан Абдығыны лозын қалдырмаған, шуар тоғылымыған болсы мұ, өзі әң адетленген шәкелді шинжанлықларға әң тоныш сөзлеріні язды.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы жоңға милләті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңылыш береміз. Байнахиясыдегі қызыл мың өй миладия 3-ші әсірді қиызылған болып, Будда дині шәріқ тарқылып, дөлтіміз тәвәлікінің әң ғәрбігі кіргендегі чоң типтігі таш ғар қарабесі. Бұ Дүнхуаңдегі Могау ғардың 200 жылғы еқін бұрын қиызылған. Әмде станцымыз мұхбері Уаң Шуэннің тамы рәсімлері қадымгі мелодияға варыслық қылып, Жоңхуа мәдениетіні тұташтырды маузулық хәвірін аңықтымыз. Көпчілік түшендіргішінің бүгінгі қадар 1800 елдің артық тарихы іге қызыл мың өй милади 3-ші әсірді шәрқ хан сұлалысы дәуірді қейзілған деген тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тиккиясығы жайлашқан қызыл мың өйге кірді. О, 3 километрғы созылған болып, азыр 349 ғар сақынып қалған. Шинжан Күйсен тәтқиқат орны Таш ғар ибадет хансы археология вә сәнәт тәтқиқат орнының башлықы Мяу Ли Хуи мұндақ деді. Қызыл мың өй Будда дініні Джунго чылаш туристікі башлыныш болыплы қалмай, Джунго Будда діні сәнетінің мұхим тәркіби қысымы. Таш ғар тамы рәсімлерге Греция, Рим, Персия, қадымки Индістан қатарлық көп дөләтнің сәнәт амылыры юғырылған. Бұның да отыры түзләңлік мәдениеті асас қылынып, көсен Будда діні сәнәт ұслобы шәкілләндірілген. Мәулі құйымында ақтыды. Қызыл мұң өйді дүниядегі асаслық мәдениелікні көргілі болады. Әң мұхиме отыры түзләңлік мәдениетінің бұй әрді алмаштырылған юғырылғалықыдек Будда дініні жонғочылаштырыш мұсабысы гәуділәндірілген. Тарықта Комара Джива қатарлық али жанап рахиплар көсендің ирақ оттыр түзләңлікі беріп Будда әқидісіні тарқатқан. Бұ жәрянда көсен музыка ұсулі, ташғары сәнеті шәріқ тарқылып, Хыши, Дүнхуаң қатарлық жайлардегі ташғарларының қияптегі тәсір көрсеткен. Илларның өтші білен ұфпыраш вә кішілер тәріпідің бұзғыншылық ұфчыраш сәвәплік нұрғын тамы рәсімлері ұфпырап рәңгі өңіп кеткен. Бүгінгі күнде пән тәтқиқат коллективі чоң саллық мәлімат, сүнни әқіл, трагерц спектері қатарлық техникаларға тайынып, тамы рәсімлеріні сканерлаш, ұфпырап кеткен тамы рәсімлеріні ремонт қылыш, йоқап кеткен тамы рәсімлеріні рәқам шекілді әсліге кәлтіріш қызметіні қанат едірді. Шинжан Күйсен тәтқиқат орны рәқамлік пән техника вә өзет материал ұфчырлары тәтқиқат орнының башлығы Джау Ли, пән тәтқиқат қадымларының 38-ші, 110-ші ғар қатарлықларыны әсліге кәлтірішіні үлгі қылып, сәнәт нәқішлері, шәқсілер образы қатарлық әсліге кәлтіріштіке қиын мәсілілерді өткелгі ұжым қылғалықы. Пат арды құрылдыған рәқамлік қоғдаш мәркізінің төкмі шәкілді есқілі шәкілді көсен мың өй сәнетіні намайан қылдығалықыны білдіріп, мұндақ деді. Азыр рәқамлік әсліге кәлтіріш қызметіні ішілау атымыз. Ғар қезіліші білән тамыр әсімлері сызылып болуштек көрініш, яны даим тылғы елінедіған ғардеке қатты мәнзірі асыл қылышны тірішіп қолғы кәлтіріміз.
0: Станцымыз мұхбері балғын хәвәр қылуды. Мәркізі опера театрханысының инақ, гүзәлік садасы мәқсус мейдан музыке кежілігі, 5-нің 23-нші күні кәште Шинжан сәнәт орны театрханысы өткізілді. Бұл қытымқи музыке кечілігі 2-ші нөбәтлік Джонго Шинжан қалық іші сәнәт бәсілдегі ойыларынан бірі. Музыке кечілігі башлынышы білен 15 күлік толын ай көтірілді. Алмахан қатарлық Шинжан қалық нақшылары әмді сөйімлік бір тал әттіргіл, сәбдашларыны әсләймен қатарлық номарлар тәртіп бойынша орыланды. Нақ мейдандағы тамашбылар ритмға әгішіп чавак чалды. Нақ мейдандағы тамашбын Хуанхын мұндақ дейді. Ария күйде яна гармония ішілтіліпті. Найти нәпіскен. ammibab tushunishlik so'zlarimiz bilan yo'g'urilib

Эстансының әттегелік қабарлар программысыне аңлығыныңларға рахмет. Сұлушы тен абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмалардың қабардар болалайсыз.

температурасының тұрақтылығын сақтайды. Ақсыл, яғ, карбон су берікмелерінің парчаланышы вә ішілтілішіні ілгері сұрады. О, сөңекнің өсіп кетілісі вә пішіп кетілісі де интайын мұйым. Әгер о кем болса, еңі туғылған бұуақларының әқли иқтидары төвәлліп, өсіп кетілісі астылайды. Чоңларының әсті тұтыш қабілетті төвәлліп, инкасы астылап кетіду. Қалқансыман бәс доғырыстыки үч хата қарашни қанчалік түшінісіз. Даим көрілдіған қалқансыман бәс кеселліклері қайсыла. Қалқансыман бәс төгіндісі, қалқансыман бәс иқтидары күчейш кеселі, яни диакан кеселі. Қалқансыман бәс иқтидары ажызлаш кеселі, яни джиажаншен кеселі. Чаубинши қалқансыман бәс яллығы. Чикиләмчи өткүнчи қалқансыман бәз яллығы, төгүнчи характерлік қалқансыман бәз ішкі қатарлықларыны өз ішіге алады. Бұның ішінде ең көп ұшырайдығыны қалқансыман бәз төгүнчісі болып, о яхшы сипатлік төгүнчі ва яман сипатлік төгүнчі, яғни қалқансыман бәз раки деп аталады. Төртіншісі қалқансыман бәз кеселлігінің қандай зиыны бар? Біріншісі метаболизм. Қалқансыман бәзінің иқтидары бейнормал болғанда шекер метаболизмі, яғ метаболизм, ақсыл метаболизмі, витамин метаболизмі ва су тұз метаболизмға зор тәсір көрістеді. Қалқансыман бәз күчейіште ысықтың қорқуш, орықлаш, әмді іштихасы тұтылыш, яки қалқансыман бәз ажызлашта сығықтың қорқуш, іштихасы тұтылыш, солық іші қатарлық аламетлер көрілді. Ішкінсі, өсіп етіліш. Балалық мәзгілді қалқансыман бәз орымыны кәмчіл болса, етіліші асты болуш, әқли иқтидары төвәлләш, аңымақтылық кесілі кәлтіріп чықырыш мүмкін. Үшіншісі, юрек қан томыры системісі. Бимарда юрек әректі зияды тезлішіш, юрек ретімсізліқі көрілуді. Иғыр болғанда әтті юрек зәйіплішіш қатарлықлар көрілуді. Төртіншісі, көпейіш системісі. Аялларда хайыз қалайым қалышыду, амиелдар бола алмайды. Бәшіншісі нерві системісі. Аяжалыныш, тоқтымай, ватылдаш, яке қамышлық, мәйісініш қатарлықла. Алтыншісі нәпәс системісі. Бойын қысмы ішіп, қанайыны бесіп алса, нәпәс раван болмайды. Иғыр болғанда нәпәс қиылышыды, әтті тұнжықып қиылышы мүмкін. Бәшінші қайсы амыллар асалла қалқансыман бәс кеселлікені пайда қылады? Қалқансыман бәз кеселлігінің кеселлік сәбәбі мүрәккеп болып, нөвәтті радиоактивлық ұшырышыш. Өз бәдән иммунитет кеселлігі, ирсият амили, йодтың қобыл қылынышы зияды көп, яки етерлік болмаслық, хызмет вә тұрмыш бесімі. Осақ мүддәт қамышлық қатарлық амиллар білін мұнасыветлік деп қаралмақта. Қалқансыман бәз тоғырыстығы бұ үч гуманны еніқ біліп алдыңыз мұ? Алтыншысы өзінің қалқансыман бәз түгіншісіге кіріптар болған болмағанлықыға қандақ хөкім қылыныды. Бірінші, түгінші бір қадар кішік болса, көпіншісі де рошен бей арамлық болмайды. Ішкінісі түгінші чоңырақ болғанларда нәпәс раван болмаслық, йотқанда бей арам болуш, ауаз бұғылыш қатарлықлар көрілуді. Үшіншісі бойын алды түгіншісі йотуш әрекетіге әгішіп, жоғары төмен көтерілуді. Yettincisi, qalqansıman bəs tügüntüsü bayqalsa qandaq diagnoz qoyuludu. Qalqansıman bəs tügüntüsü bayqalğan haman köpçiliknin ən yaxşısı qalqansıman bəs məxsus bölüm doktoruna görünüb, qalqansıman bəsni rənglik bechaudu təkşürüş və qalqansıman bəs iqtidarını təkşürüşni yanımı mükəmməlləşdürüşni zörür tepilğanda inçke yığını bilən teşiş hüceyri ilmi boyunca təkşürüş arqılıq патологияны айдыңлаштырышыны тәвізге қылымыз. Сәкізіншісі, қалқансыман бәз төгіншісіні қандақ бір тарап қылыш керек. Біріншісі, қалқансыман бәз төгіншісінің әмірсіні операция қылып, давалашқа тоғыр келей бәрмейді. Яқшы яман сүпәтлік кекәлігіні жоқын пәрқіләндіріш мұйым алқа. Ішкіншісі, көп сандығы яқшы сүпәтлік төгіншілеріні рәңлік бейчауда, әгене мүші 6 айдын 12 айғыча мүші қарелді қайт тәкшіртіп тұрыш, әмді қалқансыман бәзінің иқтидарыны өлчәп тәкшірсілі болуды операция қылып давалаша жәссіз. Үшіншісі, төвендігі шәртлерінің біріге ұйғын келедіғаларыны ташқы кеселліклер операциясы қылып әліп етішіні ойлышқы болуды. А, төгінші білән

Қандаш барлар алды білән доқтырдың мәслихәт сұрыш керек. Бүгіндің башлап тапыныңызға кечілік чаплақ чаплан. Нәтчі үәлік вазылын нәтчі үз үәлік пұт чаплық қыдың мұ бәкірәк әсқатыды. Тапан сылық болса, сапмекке әшіні азады кәйгілі болуды.

0: Көп қозылайдыған қойының әр бірге өзіміз 850 күйәлі чықадық. Қалған 500 күйән сиясат ярдан пұлдылыдын төләнді. Қой топы азыр ішкенші қайтымды қозылаш мәзгін күтіп, қысқығының бір жылда қой топының сауны 146-дін 352 көп әйді. Әлі нәсіл бізді бейқішті қатыр жәм қылды, ыстықпалы парлық кән.
1: Башламчы қарғана кәсіп арқылық етәкләш мұхим вәзіпісіні зимісігі алды. Қарақаш нахия Бейбан қойчылық тәрәқият чәклік жіркеті, рәқәмләшкен әқли иқтидарлық бақмычылық әндейсіні омум юзлік елғу қойып, мұхитні әқли иқтидарлық тәңшәш тізгілләш, емқәшәкні дәл жайда беріш бір гәвділәшкен башқұры сұпсы құрып, қой қотынының мұхитіні әр вақыт көзітіп, өлчәп, тәңшәп тізгілләді. 13 өлчәмләшкән қой қотынының күнделік башқұрыш пәрвешіні пәкәт 12 адамлы қылыды. Нөвәтті қарханыда бекіліватқан көш қойы 12 мүңдің ашыдыған болып, ядролық көпәй тіладыған сағылық 2500-ге етіп, еліға отыры хесап білән, сұртыны 6 мүңдің артуқ әлі сүпәтлік нәсілік қой білән тәмілләп, Холтан мұлайдедеке мұхим көп қозылайдыған қой нәсіліні етіштіріш базысы болып қалды.
0: Қарханы мәсғоли мұндақ тұныштырды. Бұл 2000-дің артық әлі сүпәтлік көп қозылайдыған сағылықны еңдің көп әйтіп, бүтін жәрянда заманыви көп әйті техникісін қолын ішінің піл алыдық. Азырқы басқұшта асасы сағылықларының 2 жылды 3 қытым қозылашыны. Әр қозылашта 2-дің 3 күчі қозылашыны мұқым ішқа ашырып, қош қозылаш неспітінің 95%-ден ашырдық. Қозылардың әй бұлыш неспіті 98%-ке етті. Түрлік бақмышылық көрсеткішілері әнәневи әндездің хейлілі ешіп, иқтисади өнім Найт көрінерлік болды.
1: Азыр көп қозылайдыған қойны юқыры өнімлік бекіш техникісі бүткіл Хотан мұлайеті бүтін районда мұқым омымлаштырылып, көш қойы түр топыны көп әйтіш көлімі сіжілкен айтылды. Бұйыл шу жайда 80 мүн көп қозылайдыған қой еңдің көп әйтіліп, чарвычылық кәсіпі көлімінің мұқым кенгейші мөлчерленді.
0: Хотан вилоятлик чарвачилик техникасини умумлаштируш пункти хизматининг тунуштуришича, бу жой хуян қойи, гума қизил қойи, жиншин гўш қойи қатарлик айла кўп қозлайдиган насллларни нуқтлиқ етиштириб умумлаштириб, кўп жойда ўлчамлашган бақмичилик улги базасини арқ-арқидан қурган. Кейинги қадамда бу жой бақмичилик кўлимини сижил зўрайтиб, чарвачилик касб занжирини тўлиқлаб узартиб, хос гўш қойи касб ни сижил күчәйтеп, диқан чарымчыларның кирим сәвиясын мөһим өстүрүп, езикән кәсипләрне гүлләндүрүшкә умум йөзлек күч кошы дигән.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzəri səyibimizin davamlaşdırımız. Yəqində Bintuan 12-ci Sənpin Dikançılıq Meydanı taratqılar ziyarət ümikini təklif qılıb, ekologiyelik üzüş bağdısı, mın par, ərmək ayvallar, bazır qatarlıq özgəçə xas caylarıq berib, Dikançılıq Mədiniyyət Sayahat Yuğurma Tərəqiyyatının yeni usulunu açdı. Əmdə bu əqdiki məzmurların diqtınlağı sunumuz. Таратқылар зиярат үмекі сәңпін диқаншылық мәйданы 3-чі Лиянның пүнвән кичік сауми үзіш бақсығы кірді. Тұташ кеткен мебі көктат барынықлары ешелік пүркенген болып, сауми үзім қоғын қатарлық 30-на чықыл мебі көктат нөвәтлішіп пішқан еді. Үзіш бәсілі әр елі 5-чі айдың 10-чі айғыча давамлы шатты.
2: Сәнпин дейқанчылық мәйданыды ке тонжи көктат өзіш бақытысының құрғытысы бұл үсіпті білін 4-чі әвлад 90-чі елларды тұқылған Бентуан жаңтысы Жан Ен 2014-чі елі даш өніп үткізгенден кейін үртіғы қайтып егілік тіклеп, дәсіліп ке 200 мо ердің азырқи 300 мо көктат өзіш бақытысыға тәрәкі қылды. Яна емек ішмек ұстырахет районы бәрпа қылды.
1: Жан Ен мұндақ деді. Бұлтыр біз муапқиет қалда ешіл емәклік етірап намыс ілтіміз қылып алдық. 2017-чілі құрылған езігілік кәсіппі кооперативіға тайынып, 2-чілен вәт 4-чілендік іші қызметшілер білән бірлішіп, пингвен кичік саумес маркасын бәрпа қылдық. 2025-чілі мәл шәндіңі беріп, ілғар тәріқшілік техникісін өгенгенден кен, бұй ел айылымыздың саумелері әтіраптікілердің 10 нәчі күн балдырып ішіп, базар пұрыстын егіледіқ. Нөвәтті мейбі үзіш бақытысы әпті ақырдегі отырыш күтіп алған саяхатшы 200-дің ашты. Дейқаншылықтың алдыраш мәзгілді дейқаншылық мәйданындегі 100-дің артық іш қызметшінің ішқы орылышы отырдығы бола алаймыз. Әм әтіраптікі мейбі үзіш бақытшылар білән саяхатшы мәнбәсінің ортақ бәрілін әләйміз. Сәнпин дейқаншылық мәйданындегі Джонши Хотен Қаштеші мәдениет музейда 6000 жылдық тарихы еге қашташ юли аста-аста ейілді. Шен үй дәвірдегі

0: Телевизия станциясы сылушы тең аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың сылушы тең аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынның.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурча универсал радиосы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс бейш махирлері сәйіпімізін дамаштырмыз. Әмді Қотан Найы ауат еза парчи кентнің ахалысы Мәмет Абдулла Ушурының құмлық гірвекеді құрған гүл парникіні экскурсия қылымыз.
2: Асары гүлгіях стималы сәчіл ешіп, амының тұрмышыны безәплі қалмай, техаму мұхимі езі кент хас кәсіплері үшін еңі йол ашты. Тәклімакан құмлықының жәнөбі ғырбекеге жайлашқан Хотан Нахиясының еңі ауат езісі Парчи кәнтіде 56 яшлық Мәмет Абдулла гүлгияқларғы болған толып ташқан қызғылықығы тайынып, терікчілік сахәсіге көп ел чоңқыр чөкіп, чырайлық гүллер білән бейіш yolыға қадам қойды.
1: Мәмет Абдулланың гүлгияқ өстіріш базығы кіргенде парниклар қатар сыйланған гүллердің құшиді әм ерін қаплаған еді. 150 қылдың артық гүлгия бүк барақсан өзген болып, қызыл гүл бәргілері кәң ейіліп, шатари гүлі құшпырақ чечіп тұрады. Каң нәйшін әнжір көште қатарлық әрқыл гүлгияқлар аяты күшкі толған еді. Мәмет Абдулла гүллер арсыды ұяқтың бұяқы меніп, шақ юпырмақларыны енчікілік білән тұтап, түпінің өз әхвалын тәкшіру атады. О, мұндақ деді. Мән кішігімден тартыпла гүлін яқшы көреттім. Әтрапымдегі кішілер мұ гүліні яқшы көрді. Бұл мұ менің дәстләпті гүл бейқішін ойлашқалықымның сәбәбі. О, елгірі сұртқа ішлемчілік қылғылы чыққанды мұ жұртның тұпырқағы үстіл көңіл біліп кәлді. Еқін қилардың бұян гүл гияқ базыры ехтияжының өзіліксіз еш ватқалықы, ыстықбалының парлақ ішкәлікені көріп, жұртығы қайтып егіліктікләп, қызық ішіні кәсіпке айландырушқа бәл бағылады. Оның кәсіп асас болмағашқа кітап сетіліп материал іздеп, өз түріш махирлердің мәсләт сұрап, аз-аздың белім топлап, гүлгия майсы етіш түріш, күнділік пәрбіш қылыш, кеселлік вә ашарат зейнің алдыны еліш қатарлық ілмей мұйым ноқтыларыны егіліп, сәбірчалық вә әмелі ішләш арқылық өз түріштікі қиын мәсілілеріні әл қалды.
2: Әжірнің теге алтым дегендік. Көп ел көңіл қойып пәрвеш қылыш арқылық, оның өстіріш көлімі дәсләпке кішік лапастың азырқи өлчемнешкен 7 парникқа тәрәкке қылды. Бұның іштеде 4-ті де әр қыл гүлгияқларыны етіштірді. Үшчіні майсы етіштірішке ішлітіп, көлем білән сүпәтіні тән азырлыған өстіріш әндейісіні шәкелләндірді. Азыр Мәмет Абдулла өз алдыға өстіріш әндейісіні қолынып етіштірген гүлгияқларының түрі көп, сүпті яқшы болғачқа, яқшы бағаға ерішіп, әр қайсы базарларды сетіліп, сетіліші мұқым болды. Жүш ұрып раважланған гүлчілік кәсіпіге тайынып, о әр елі 100 мың юан әтрапыда кірім қылып, тұрмышыны барған сыры яқшылады. Мәмет Абдулла яны шу кәнттіке ішкі дейқанны ішкі орылаштырып, юртташларыны ішкі алдыдыла мұқым кірімге еге қылды.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alabatkın Allah Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programımız hem de deyik tanıla yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

районы тәсіс қылған болып, еңі энергия әркетлендіру күш күчі әқлі иқтидарлық тізгінләш, юқыр дәрежілік жабдық ясымчылық саласыдық ке бір түркім еңілік яртылған мәсулатлар мәркәзлік көргәзімі қылынған.

Тұз Ляюнган қорғас юқыр сүрәтлік елінің қомыл тұйық бөлікіні өзгәрттіш, кенайтыш құрылышы түрінің 8-ші бөлек асасы линия ел юзе тұташтырылды. Бұ түр толық пүткенден кен, Шинжанғы кіріп чықыдыған қатнаш ықтыдары зор дәрежеде ашыды. Ляюнган қорғас юқыр сүрәтлік елінің қомыл тұйық бөлікіні өзгәрттіш, кенайтыш құрылышы да сүрәтнің тезлетіліші, дәл Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің Қалық игілікі тәрәқиаты білән, іштімай тәрәқиатының 15-ші 5 жылық ерек білан программысы деке, дөйләт универсал ұстыролық қатнаш тоғыры құрылышының Шинжанда пұқты қадам білән елғы қойылғалықының жаллық ұқчам көрініші. Үрімчі қатарлық 14, Жұңғо, Яурупа, Отрасия, Нөвәч поезе иғіліш мәркізі, әм түгін шәәр құрылышыны қоллаштың, Хөші коридоры, Тәкілмәкан құмлықы ғырвекедеке құмны тізгілләш жеңіне яқшы қылыш кіше. Шинжан қатарлық жайладеке еңі энергия базысы құрылышыны сізіл алғы сілжетіштің, Якен дәриясы чоң түптікі соғырыш районыны толық амыллық заманыви өзгәртіш кіше, дөйләттің 15-ші 5 жылық ерік билан программысы да нұрғын мұхим стратегия чоң құрылышла Шинжан білән зіш мұнасыветлік болып, Оның да Шинжанның 5 чоң стратегиялік орны көзленіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болышқа еніқ еніліш көрістіп берілді. Мұхим пұрсәт ярытылды. Шинжан ұйғыр аптыным районы дөләттің 15-ші 5 жылық ерік билан программысыға толық ұдылышып, 15-ші 5 жыл мәзгіледіке ұқтысады іждімай тәрәқиятны олғы сілдетішіне пилаллап, Еңі башылыныш нұқтысы да социалистік заманы вилашқан Шинжан құрып чықмақта. 15-ші 5 жылының башылыныш жылыда Шинжан жасарат білән үлгірләш қияпыты арқылық құрлыш мәнзірсіне ұмым үздік намайян қылмақта. Шинжан Фуженнің бір бәлбақ бір ел ядролық район құрлышы чоң құр алғы сілжетіліду. Шинжан Хуанхэ дәриясының юқыр еқіні, Хэши коридоры, Хуанхэ дәриясы әгмісі, Хэбэйнің шымалы, Сунляу қатарлық еңі энергия базысы құрылышы сіжіл алғы сілжет ұлыды. Дөләтнің 15-ші 5 жылық ерік план программысыны варақлап көрсек, Шинжандың зор үміт күтіш көп кетім тілгі елін қалықыны байқаймыз. Шинжан бүтін мәмлекетнің тәрәқбият ұмумейтіде интайын мұхим орынды тұрды. 2023-лі 8-ші айда бас шуджи Ши Цзиньпин Шинжан Уйғур Аптоном районы ва Бенгтеннің қызмет докладыны аңлығанда, Шинжанның дөйләт умумитедеки стратегиялік орныны мәккем игелешіне тәләп қылды. Арадын 2 жыл өтіп, 2025-лі 9-ші айда Шинжан Уйғур Аптоном районлық партия комитеті ва хөкіметнің қызмет докладыны аңлығанда, енімі ілгірліген халда Мәркізі комитет бекітіп бәген 5 чоң стратегиялік орынны көздәшіні тәләп қылды. Шинжан аңлық алда жүнгөчі заманы вилаштырыш құрылышы ұмумейтідекі орныны дәл жайды тепіп, тәрәқиятны көздәп, өз әмілейті арқылық жауап бәді. Еңі дәвірдекі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбіріне толық, тоғыра ұмумүзлік ұзжылаштырып, Жұңха милліті ортақ кеудісі еңіні мұстәккемләш асасы линиясыны чөрдеп, Әр милләт оммысының гүзәл Шинжан құрып чықыштыки құдыратлік бірікмі күшіні мүжәссәмләп, дөйләтнің район хәуіпсізлікені қоғдаштыки стратегиялік тосқыны мұстәкемледі. Еңіці сана әтләштіруш, күшірлаштыруш, шәәр базарлаштыруш, диққанчылық, чарвычылықны заманы вилаштырушыны тұтқы қылып, ықтысатның сүптіні үнімлік өстіруш білән мұқтарыны муапық көпәйдішіне ішқашыруш күтүрткі болып, Еңі тәрәқиат әндізісінің стратегиялік терек нұқтысыны бәрпа қылышыны тезләтті. Әнәневи энергиядың пакыз, юқыр үнімлік пайдалыныш ва еңі энергияның тәрәқиятыны тезлетішкі түрткі болып, Шинжанның токыны сыртқы еткізуш, Шинжанның көміріні сыртқы тошуш, ғарыпның газыны шарқы еткізуш ықтыдарыны өстіріп, Ашлық бейхәтерлікіге партком өкімет тән мәсул болышыны ұмумүздік әмелейләштіріп, еңі бір нөвәтлік ашлық ішләп чықырыш ықтыдарыны өстіріш әркеті, чарвычылықны гүлләндіріш әркеті қатарлықланы чоңқыр олғы сылжытып, мәмлекет бойыча энергия байлықы стратегиялік капалет базысы, мәмлекет бойыча әла сүпәтлік диққанчылық
çarıbçılık mesulatları

Қадірлі достан алып атқанала сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт халқының надырын ақшы музыкілері ұзырыңлады болуды. Әмді қазақшы нақшылардың «Анам өйді» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұрымыз.

Қыдыр достарын лауат қырыңла сәнәт сәхінсі программысы. Программыздар мәлләт қалықырың надырын ақшы музыкалары ұзырың ұнады болу атыды да оның қесілі күйлеріміздің мән бар еніңданымлық нақшыны көңіл арамалы ақсынымыз.

Қадірлі достар, программымыздың дауым аштырмыз аңлап атқаналы сәнәт сәхнесі программызы. Программызды әр мәлләт халықының надырын ақшы музыкалар ұзырын алады бұл өтуду. Әмді қазақшы нақшылардың қармай намлық нақшы ұзырын ағы сонымыз.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чыққаветкі бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіштұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Юлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшірләдің хабарда болалайсыз.
2: Saat 11'de Sulu Shitting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki icadiyet hemrayiniz, AI yizikçilik yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12:20'de Sulu Shitting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniğizdiki pultijay hemrayiniz, cuğulamı numarını tamak beletik almaştırıp, hem pultijaysiz hem hatırca

0: Bilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Ürümçi şehri sayahatçılarının hukuk, menfaatine ziyan yetkizüş, bazar muhitini kalaymakalaştırışkı dair 5 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu hafta tohtulumuz.
2: Bu yıl kırgandım bu yan Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarisi, Sayahat Sahasıdaki Sayahat Yetekçilerideki Kalaymıkancılık, Mecburi İstimal Kıldırış Katarlık Meselelerini Tüzütüş Hizmetini Sicil Algı Sılcıtıp, Sayahatçılarının Hukuk Menfaatiga Ziyan Yetküzüş, Bazar Muhitini Kalaymıkallaştırıştek, Kanun Belgilmeyi Kılap Kılmışlarga Kattık Zerbe Berip, Kang Sayahatçılar ve Sayahat Kesipkarlarının Kanunluk Hukuk menfaatini haqiqi kapalatlandirdi. Dilo misallarının ibret terbiyesi rolini toluq cari kıldırıp, bütün şehirdeki ticaret asası gevdeleri ve kesipkarlarını kanun boyunca ticaret kılış, kesiplen şugullanışını kılıplaştırışı yetekleb, merkezi şehir medeniyet sayahat bazarının pakız ekologiyasını ortak koğdaş üçün 2026 yıllık birinci türkümdeki memuri ceza berilgen dilo misallarını ilan kılımız.
1: Birinci dilo misali. Sayahat kooperatifinin sayahat yetekçisi kenişkisi almagan hadimni sayahat yetekçiliki mulazimeti bilen teminleşki orullaştırış dilosi. Ürümçi şehri Şovşiye Şov, Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi sayahat ömükini kütübüliş mezgelide kenişkisi bar sayahat yetekçisini sayahat yetekçisi kenişkisi almagan MAX'ki almaştırgan. MAX bu ömekke sayahat yetekçilik mulazimeti kılgan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 96. madde 2. tarmaqçısındaki belgelemeye asasen Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadkarlıkları İdarisi, Ürümçi Şehri Şovşiye Şov, Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ne 11 milyon yen cerimanı koydu. Bivasta cevapkar mesul hadim Fen X'ke 3800 yen cerimanı koydu. Hem de MAX'ın sayahat yetekçisi kenişkisi almayı durup, sayahat yetekçilik faaliyeti bilen şugullanğanlığı dek kanunlu hılap yip uçini, kanunlu hılap kılmış yüzbergen caydaki mereniyet ve sayahat tarmaklarının bir taraf kılışığı ötközüp bədi.
2: İkinci dilo misali. Sayahat yetekçisi, sayahat yetekçilik faaliyeti elip barganda sayahatçılarga ners gerek seteş dilosi. Şincan, Şauyur, Yutianşa, Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi Sayahat Yetekçisi MAX'ni sayahat ömükini sayahat yetekçileri mulazimeti bilen teminleşke evetken. Bu mezgilde MAX sayahatçilerge Şincan'ın has mahsulatlarını satkan. Kanunga kılap tapavette 3080 yuan bolgan. MAX'nin sayahat yetekçiliki faaliyeti elip beriş ceryanı da sayahatçilerge boyum satkallık kılmışı sayahat yetekçilerini başkuruş nizamının 15. maddesindeki belgelemeyi kılap bulup sayahat yetekçilerini başkuruş nizamının 23. maddesindeki belgeleme boyunca Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Şehirlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarisi MAX'ge 3700 yuan cerimanı koydu. 3080 yuan kanunga kılap tapavetini musadır kıldı. MAX'ni evetken sayahat kooperatifi Şincan Şauyu Yutianşa sayahat kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi'ge agaklandırış cezası verdi.
1: Üçüncü dilo misali. Sayahat kooperatifinin layakasız temelli güçü sodigerdin mesulat ve mulazmet zakaz kılıç dilosi. Şincan Tongçın Wenhao Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi özgü tuvalgan köplügen sayahat ömekide sayahat yolucu toşuş salahiyeti yok abdumubullarını işiltip sayahatçilerini katnaş mulazimeti bilen temeligen. Yukarıkı abdumubullarının hemmesini şu sayahat kooperatifi şahsi zakaz kılgan. Şincan Tongçın Wenhao Halkara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'nin layıkasız temelli güçü sodigerlerden mesulat ve mulazmet zakaz kılış kılmışı Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 34. maddesindeki belgelemeyi kılap bulgan. Onun üstüge bu kooperatif köplügen sayahat ömeklerde layıkasız temelli güçü sodigerlerden mesulat ve mulazmet zakaz kılgan. қылмышы еғір. Жұңхуа қалық жұмғыретінің саяхат қанының 97-ші мадда 2-ші тармақтысыдыки бәлгілімеге асасен, Үрімчі шәрлік мәрінет радио-телевизия вә саяхат идарысы, шәрлік мәрінет ядкарлықтыры идарысы, Шинжан Тунчын Вэнхау қалқыра саяхат кооператипі чәклік шіркітіге, саяхат кооператипінің кәсби тижарет ижазет намесіні бекар қылыш жазасы бәді. Бивасты мәсул хадым Фу-Икске 8 мүнген жәрейманы қойды. Хәм дилоғы четішілік автомобилланың қанынғы қылап еп үшіні қатбаш транспорт башқұрыш тармақының бір тарап қылышыға өткізіп бәді.
2: 4-ші дило мисалы. Саяхат кооператипінің лаяқасыз тәмілігі үші сөдігерден мәсулат вән мұлазымет заказ қылыш дилосы. Шинжан, Мейджан, Шинжи саяхат кооператипі чеклік шеркіті өзі тәшкіліп күтіп алған көпліген саяхат өмекіде саяхат yolcu тошуш салайты yok автомобилларны ішлетіп саяхатчыларға қатнаш мұлазымыты қалған. Йоқырқы автомобилларның хәммісіні шу саяхат кооператипі шәхске заказ қылған. Бұл саяхат кооператипінің лаяқасыз тәмілігі сөдігерден мәсулат вән мұлазмет заказ қылыш қылмыши, Жұңхуа қалық жұмыретінің саяхат қануның 34-ші маддысыдегі бәлгілімігі қылап болып, оның үстіге көпліген саяхат өмекіде лаяқасыз тәмілігі сөдігерден мәсулат вән мұлазмет заказ қылған қылмыши еғір. Жұңхуа халық жұмыретінің саяхат қануның 97-ші мадда 2-ші тармақтысыдегі бәлгілімі бойынша Үрімчі шәһәрлік мәдәниет, радио, телевизия вә саяхат идарысы, шәһәрлік мәдәниет ядықарлықлары идарысы, Шинжан, Мейджан, Шинжи саяхат кооперативі чеклік шеркітіге саяхат кооперативінің кәсби тижарет ижазатнамысыны бекар қылыш жазасы берді. Бейвасты мәсул хадым Йин Икске 8 мың юан жәрейманы қойды, әм дилоғы четішілік автомобилларының қанынғы қылап еп үшіне қатнаш транспорт башқұрыш тармақларының бір тарап қылышыға өткізіп берді.
1: 5-ші дило мысалы. Саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмілігі сөдігердің мәсулат вән мұлазымет заказ қылыш дилосы. Шинжан Мұзтағ саяхат кооперативі чәклік шіркіті өзі тәшкіліп күтіп алған көпліген саяхат өмекіде саяхат yolcu тошуш салайты yok автомобилларны ішілтіп, саяхатшыларға қатнаш мұлазыметі қылған. Юқырқы автомобилларның хәммісіні шу саяхат кооперативі шәхстін заказ қылған. Бұл саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмілігі сөдігердің мәсулат вән мұлазымет заказ қылыш қылмыши, Жұңхуа халық жұмғыретінің саяхат қануның 34-ші маддысыдегі бәлгілімге қылап болған. Оның үстіге көпліген саяхат өмекіде лаяқасыз тәмілігі сөдігердің мәсулат вән мұлазымет заказ қылған. Қылмыши еғір болып, Жұңхуа халық жұмғыретінің саяхат қануның 97-ші мадда 2-ші тармақтысыдегі бәлгілімге асасен, Үрімчі шәһәрлік мәрінет

радио аңгучулар. Якынкы жылдарда Муян Хотан вилоети диққатын чаруачылык кәсіптің юқурс сыпатлык тараққиятыга марказлаштырып, гөш қойы 2 жылда 3 қытым қозлаш юқур үнімлік бақмышылык техникасын зор күч билан умумлаштырып, әнәнәви бақмышылыктыкы көпәйтиш осты булуш, пайдасы төвән булуш қатарлык қиын мәсьәләләрне хәл кылып, пән техника аркылы күч қойышқа тайынып, гөш қойы кәсіптің типін өзгертіп, дәрежесін өстүрүшне илгәри сүрүп, диққан чаруачыларның кирмине ашырып, 5 жолны үзлүксиз кеңәйтти. Бүгінгі күнімен отқан езі кәнтілерге назар сайыпымыз көпчілікке, Қарқаш нойысының қарасай болып,

0: Әзірі түвәт езісі Ақсарай езілердікі көп қозылайдыған қой кәсіпінің тарақиат әхвал тоғырсын сөзләп беріміз.
1: Бір елді бір қетім қозылайдыған ән-әнуи бақмычылық әндесісігі селіштіруғанда, ішкі елді үш қетім қозылытып, көп әйтіш техникісі оқшаш мәзгілді күйләш. Сүн-и ұрықландырыш, қозыларыны дәстәпкі мәзгілден сүттін айырыш, ілми ұқсылда топқа айырып, беқш қатарлық вастыларге тайынып, бақмечілік тәртіпіні зор дәрежеді әлалаштырып, гөш қойының көпейш өнімені әсіліп ажырып, қотандын чықырыш вақтыны бейвасты 50% қысқартып, бақмечілік өнімені көрінәрлік өстірді. Хотан вилояти башламчи корхона, кооператив, бақмычылык чоң аилеси, дейхан аилеси бирлештирилген, көп хиллашкан, бирлешип ҳаракатландыган тараққият механизмин фаал барпо кылып, гөш кои кәсбинин өлчөмлешкен ишлеп чыгарыш, көлөмлешкен бекиш, маркалашкан тараққиятын системалык илгири сурди.
0: Халыкка нәп жеткизүү саясатынын түрксиде кен бақмычылык аилелеринин бақмычылык активдиги сижил ачты. Қарқашының есінің Қарасай базары Юң-Ән кәнтілікі сиясет пайдысының әқиқи бәрімін болған бақмышылық айлесі Нұр Мәмәт Тұрсын Тоқтие тұныштырып мұндақ деді. Айлеміз кіргізген көп қозладыған қойының әр бірге өзіміз 850 күйәлі чықадық. Қалған 500 күйән сиясет ярден пұлдылыдын төләнді. Қой топ азыр ішкінші қайтымлық қозылаш мәзгілін күті өліп, қысқығының бір жылда қой топының саны 146-дін 350 ішкі көп әйді. Әлі нәсіл біздің бейқішті қатыр жәм қылды, ұстықпалы парлық кен.
1: Башламчы қархана кәсіп арқылық етәкләш мұхим вәзіпсіні зимісігі алды. Қарақаш нәхия бейбан қойчылық тәрәқият чәклік жіркті, рәқәмләшкен әқли иқтидарлық бақмычылық әндейсіні омум юзлік елғу қойып, мұхитні әқли иқтидарлық тәңшәш тізгілләш, емқәшәкні дәл жайда беріш бір гәвдәләшкен башқұрыш сұпсы құрып, қой қотынының мұхитіні әр вақыт көзітіп, өлчәп, тәңшәп тізгілләді. 13 өлчемлешкен қой қотынының күнділік башқұрыш пәрвешіні пәкәт 12 адамлық қылады. Нөвәтті қарханыда беқылватқан гөш қойы 12 мүңдің ашыдыған болып, ядролық көпәй тіладыған сағылық 2500-ге етіп, еліға отыры хесап білән, сұртыны 6 мүңдің артық әла сүпәтлік нәсілік қой білән тәмірләп, Хотан вилояти ке мұхим көп қозылайдыған қой нәсіліні етіштіріш базасы болып қалды.
0: Қархан мәсғоли мұндақ тұныштырды. Бұйыл 2000-дан артық әлі сүпәтлік көп қозылайдыған сағылықны еңдін көп әйтіп, бүтін жәриянда заманыви көп әйті техникісін қолын ішінен пиладылдық. Азырқы басқұшта асасы сағылықларының 2 жылды 3 қытым қозылашыны. Әр қозылашта 2-дін 3 күчі қозылашыны мұқым ішқа ашырып, қош қозылаш неспітінің 95%-ден ашырдық. Қозылардың әйбұлыш неспіті 98%-ке етті. Түрлік бақмышылық көрсеткішілері әнуи әндездің хейлілі ешіп, иқтисади өнім Найт көрінәрлік болды.
1: Азары көп қозылайдыған қойны, юқыры өнімлік беқш техникісі, бүткіл Хотан вилояти бүтін районда мұқым омумлаштырылып, гөш қойы түр топыны көп әйтіш көлімі сіжіл кен айтылды. Бұйыл шу жайда 80 мүн көп қозылайдыған қой еңдің көп әйтіліп, чарвычылық кәсіпі көлімінің мұқым кенгейші мөлчерленді.
0: Хотан вилоятлык чарвычылык техникасын умумлаштыруш пункты хизметисинин тунуштурушча, бу жай хуян койи, гума кызыл койи, женшин гөш кой катарлык айла көп козлайдыган нерселерди ноктулук жетиштирип умумлаштырып, көп жайды өлчөмлөшкөн бакмычылык үлгү базасын аркадан курган. Кийинки кадамда бул жай бакмычылык күлүмүн сижил зорайтып, чарвычылык кесип зенжирин толуктап, узартып, хас гөш кой кесип сижилик күчөйтүп, дейкан чарвычыларынын кирим сабиясын мукум өстүрүп, езикен кесиптерин гүлөндүрүшкө умумйүзлүк күч кошуду экен.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырымыз. Yakında Bintuan 12-ci Sənkin Dekançılıq Meydanı Taratqılar ziyaret ümikini təklif qılıb, ekologiyelik üzüş bağıtısı, mın par, ərmək ayvallar, bazır qatarlıq özgəçə xas caylarına berib, Dekançılıq Mədniyyət Sayahat Yuğurma Tərəqiyyatının yeni usulunu açdı. Həm de bu vaxtdakı məzmunların diqqətinizə sunumuz. Taratqılar ziyaret ümiki Sənkin Dekançılıq Meydanı 3-ci Liyanın Пүнген кичик сауми үзіш бақсығы кірді. Тұташ кеткен мебі көктат барниклері ешелық пүркенген болып, сауми үзің қоғын қатарлық 30 нәчіқіл мебі көктат нөвәтлішіп пішқан еді. Үзіш бәсілі әр елі 5-ші айдың 10-ші айғыча давамны шатты.
2: Сәнпин дейқанчылық мейданады ке тонжи көктат үзіш бақытысының құрғытысы бұл үсіпті білін 4-ші әвлад 90-ші елларды тоқылған Бентуан жаңтысы Жаңын 2014-ші елі даш өніп үткізгенден кейін үртіғы қайтып егілік тіклеп, дәсіліп ке 200 мо ердің азырқи 300 мо көктат үзіш бақытысыға тәрәқи қылды. Яна емек ішмек ұстырахет районы бәрпа қылды.
1: Жаңын мұндақ деді. Бұлтыр біз муапқиет қалда ешілі емеклік етірап намыс ілтіміз қылып алдық. 2017 жылы құрылған езігілі кәсіппі кооперативі тайынып, 2-ші лиян вәт 4-ші лияндық іші қызметшілері білен бірлішіп, пингвен кичік саумес маркасын бәрпа қылдық. 2025 жылы мәлі шәндіңі беріп, ілғар тәріқшілік техникасын өгенгенден кен, бұл ел айлымыздың саумелері әтіраптікілердің 10 нәчі күн балдыр пішіп, базар пұрыстың игілудық. Нөмәтті мейбі үзіш бақытысы әпті ақырдегі отырыш күтіп алған саяхатшы 200-дің ашты. Дейқаншылықтың алдыраш мәзгілді дейқаншылық майданыдегі 100-дің артық іш қызметшінің ішқы орылышы отырдығы бола алаймыз. Әм әтіраптегі мейбі үзіш бақытшылар білен саяхатшы мәнбәсінің ортақ бәрілін әләйміз. Сәнпин дейқаншылық майданыдегі Джонши Хотен қаштеші мәдениет музейда 6000 жылдық тарихы еге қашташ юли аста-аста ейілді. Шенгі дәбірдегі нәзір қайды үйісін бұйымлардың лиу дәбірдегі ұқық сима олығыча, яны адеттік бұқыраларының қаш теші дәбірге қадам қойшықыча, саяатшылар әмілі бұйым көргәзмесі вә жаллық түшендіріш жәриянда Хотен қаш теші мәдениетінің тарақиат томоры тоғырсыда түшендігі егі болды.
2: 2008 yıllық Бейжің Олимпик тәнәркәт мұсабықысының алтын білен қапланған қаш теші медалі тарықтың бойанқи қашташ ойымы ұстыларының әсәрлері, таш кезіш, тошуш мәнзірісіні әсліге кәлтүріш қатарлық көркәсмір айолары Хотен қаш тешінің өзгіче жәліпкарлықыны толық намайын қылды.
1: Джонши Хотен қаш теші мәдениет музейінің баш директорі Вусия мұндақ деді. Музейіміз қаш теш көргәзімі қылдыған музей болыпты қалмай, ене мәдіниет саяхаты білен кәсіпләр үйғырылған спа. Музейда еңі таратқу сепі арқылық Хотен қаш теші мәдініетті тарқытылды. Шының білен білі қаш теші ойымычылықыны сынаш, мұтақасылар түшендіріш қатарлық әм түрткі түрлер тәсіп қылып, саяхатшылар нұқыл экскурсиячыдың мәдініетінің ес қылғычық айландырылды.
2: Мәңпар әрмәк хайваллары кичік базырыда іштілары чымлықта үйігіріп ойнау ататты. Іштегілдері бір чәтті кавап пүшіріп арам еліп ататты. Еліқ енақ мәнзірі намайын болған еді. Кичік базарының мәсулі дың тау мұндақты ұныштырды. Бұй әр әрмәк хайваларыны башқұрыш, юйыш, пәрвіш қылыш, мәшқіләндіріш, көңіл етіш бір кәвділәшкен бір пункт шәкілдікі әрмәк хайвалар мұлазымет базысы. Айрым назарет қылыш тізгілләш аппараты орынтылған. Әрмек айваларыны башқұрыш үйедің 80 иғыз өй бар. Әрмек айвалар су үзіш көлчіке. Бір айлы кішілері көңіл етші районы, әм кавап пішіруш, далыда қоныш орны сәпленген.
1: Дон тау мұндақ деді. Biz karanlık alda iştlar tenerket musabıksı su çeçiş bayramı, müzik bayramı Katarlık has faaliyetlerini ötküzümüz. Bir neç gündenkin küçük pazar kurulgalıkının bir yıllık münasibeti bilen yine bütün Şincan'daki iştlarını haksız tort yeşki teklif kılımız. Nöbette 200'ge yakın işte katlaştı.
2: Kichik bazarı hafta ahırda künüge otur hesap bilen 600 adam qitimden artıq sayahatçını kütüv aladı. Bu, ermek ayvallarının ictimai alaqa ihtiyacını kandırıplı kalmay, yani ermek ayvallarını baqıdığan kişiler topini istirahat, ictimai alaqa boşluğu bilen təmirledi. Şunun bilen bile, kichik bazarı etraptiki dehqallarını yezi ilgilik məhsulatlarını görgəzmi qılıp setiş meydanı bilen haqsız təminləb sayahatçilərini səyli qılış bilen bile yeni, ərsan bahalıq sənpın xas meyvi köktatlarını seti veliş imkaniyetigə ilgi qıldı.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: әм бүтін мұсапыда ноқтыды тұрып, Сычанлейнің алдыны еліш тізгілләш мәшғулатыға етекчілік қылды. Бұның білін кеселлік вә хашара тізиені нағайты тезла тізгілініп, 100 мүн юәнге еқін ұқтысады зияндын сақлынып қалды.
1: Бортала шәрі ұтпылық базыры ғақ чығын ұлас кентінің ахалысы Ли Әлің ұнақты еді. Ішкі жыл үлгірі кентіміздің кейвәзлік тұйықсыз мөлдірінің ұжымы ғовчырап, нұрғын кейвәз майысы нәқ мейданды сұнып кәтті. Малғуфың бұл қабарыны аңылыған дейінкен, бірінші вақытта нәқ мейданы етіп беріп, әтіраптікі кент ағалырыны еғіп бірлікті кейвәзлерінің құтқызу үшін қанаты айдырып, апәттің кейінке етіс пәрбіш лайысын түзіп, толықлап тереш, пәрбіш қылеш, ішләп чықырыш нәсілі кәлтірішкі қадамы-қадам етекшілік қылды. Көпчіліктің кейвәз осылы ақыры мұқымлашты. 2025 жылы әт язық тейрілғының ашқышлық мәзгілді Малғуфың білән Малғуфың белін қармызың есіғы чоң құр түйкіп, техники жәттің яр өлек болышының қанат яйдырып, езігілік ішіліп чықырышының әр қайсы ашқышлық түгін ноқтылырда кәң кевәз өз түргіч айларға кевәзлік дәріз қанс ечіп, кевәзлікні пәрбіш қылыш, зыраәтлердігі кеселлік ашарат зейнің алдыны еліш тізгілләш қатарлықлар бойынша техники жәттің тәрбиеледі. Жоқкен кентілікі кевәз өз түргіч айла лүші көй мұндақ деді. О, Сәбірчан, ішларда наайт инчик болып, нәқ мейданды біздің суаларымызға жауап беріп, мүжмәлліклеріміздің түгітіпті қалмай ене, етізді олтырып қолмы қол әмілі мәшқуат қылып, мойым ноқтыларын сөзләп бәді.
0: Елгірі кевәз өстіріш еңі әндесі омымлаштырылғанда, кент ағалылары еңі техникіні түшенмегәчке әндеш қылып, сынап еқішқы жүрі әт қылалмаған еді. Малғуфың Үлгі етізінің бүтін жарияныны із қоғылап, қатырлап, дейқаларыны түркімгі бөліп, етізгі беріп, өстіріш, пәрвіш қылеш вә егівелішнің бүтін жарияныны нәқ мәйданда көрішке тәшкілләп, ақырда көпчілікнің әндесін түгәтті. Бұл қыл кевәз өстіріш еңі әндесі мұ, шу жайда кәң көлемді омымлаштырылды вә қолынылды.
1: 20 жыл вақыт әш-пәш дүгіч өтіп кәтті. Малғуфың Бортала шәрді мақалышып, игілік тікледі. Той қылып баллық болды. Яна яшынып қалған ата анысыны еніғі әкіліп білі тұрмыш кәчірді. Бір айлы кішілері шат қорамлық чөмді.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс бейш маңырлары сәйіпімізін дамлаштырмыз. Әмді Хотан Майын Ават Еза Парчи кентінің ағалысы Мәмет Абдулла Ұшырының құмлық гірбекеді құрған Гүл Парникіні экскурсия қылымыз.
2: Асары Гүлгияқ істемалы сәжіл ешіп, амының тұрмышыны безәплі қалмай, Техамо Мухими Езі кент қас кәсіплері үшін еңі yol ашты. Тәклімакан құмлықының жәнөбі ғырбекеге жайлашқан Хотан Нахиясының еңі ават езісі Парчи кәнтіде 56 яшлық Мәмет Абдулла гүлгияқларғы болған толып ташқан қызғылықығы тайынып, терікчілік сахасыға көп ел чоңқыр чөкіп, чырайлық гүллер білән бейіш yolыға қадам қойды.
1: Мәмет Абдулланың гүлгияқ өз түріш базығы кіргенде парниклар қатар сыйланған гүллердің құшиді әм ерін қаплаған еді. Бұрыз әлі қылдың арт гүлгия бүк барақсан өзген болып, қызыл гүл бәргілері кәң ейіліп, шат ари гүлі құшпырақ чечіп тұрады. Кан ешінің әнжір көштей қатарлық әр қыл гүлгияқлар аяты күшкі толған еді. Мәмет Абдулла гүллер арсыды ұяқтың бұяқы меніп, шақ юпырмақларыны енчікілік білен тұтап, түпінің өз әхвалын тәкшіру атады. О, мұндақ деді. Мән кішігімден тартыпла гүлін яқшы көреттім. Әтрапымдегі кішілер мұ гүліні яқшы көрді. Бұл мұ менің дәстіләпті гүл бейқішін ойлашқалықымның сәбәбі. Ол елгірі сұртқа ішлемчілік қылғылы чыққанды мұ жүртінің тұпырқағы үзтіл көңіл біліп кәлді. Яқын күйлердің бұян гүл гияқ базыры ехтияжының өзіліксіз еш ватқалықы, ыстықбалының парлақ ішкәлікені көріп, жүртіғы қайтып егіліктікләп, қызық ішіні кәсіпке айландырышқа бәл бағылады. Оның кәсіпі асас болмағашқа кітап сетіліп материал іздеп, өз түріш махирлердің мәсләт сұрап, аз-аздың белім топлап, гүлгия майсы етіш түріш, күнлік пәрбіш қылыш, кесенлік ва ашарат зейнің алдыны еліш қатарлық ілми мұйым ноқтыларыны егіліп, сәбірчалық ва әмелі ішләш арықлық өз түріштікі қиын мәсләләріні әл қалды.
2: Әжірнің теге алтым дегендік, көп ел көңіл қойып пәрвеш қылыш арқылық, оның өстіріш көлімі дәсләпке кішік лапастын азырқи өлчемнешкен 7 парникқа тәрәкке қылды.

0: Сөйімлі кішік досыла, Шинжан радио телевизиясыдан сының күлгіншіла программысыны яқтырып аңылшыңларын қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан радио телевизиясыдан сының еңі таратқу, сылу шытин абонычылар терминалада мысқадамды аңылытылуду, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңылығылып олуду. Техіні көп мәзмұнланы аңылымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңылысаңла болуду. Мән әрияса чаданла Хамида Қиюм.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Умак балалар кичик катнаш сакчысыга айланды. Сакчы тога яхшымысыз? Караңла, сакчы акимиз келди. Яқында Шинжан Или областы Гулчи шәһәрлек 15-нче яслы кичик досларның жараңлык һәм хушал толыган авазлары белән толды. Әсліданла, қайнам ташқылығы чөмген мәктәп қорозы етеғімі қызып кәтті. Әсліда, қазанчы көтісі сақчықанысының қалық сақчысы Шу Мингю толып ташқан құшаллық вә бейхәтәрлік білімлеріні еліп есліге келіп, омақ балылар білен бірлікті бір мәйдан қызықарлық әм пайдалық қатнаш бейхәтәрліке кичік дәрісқанысы ашты. Кичик досларның түшүнүшү, эсиди чың тутушу үчүн халык сакчысы бүтүн жарыянда кичик дослар жакшы көрөдүган талаппузду параңлашты. Азыраак мо кескин болмай, олтурупла балалар менен ич коюн, таш коюн болуп кетти. Кичик дослар, адатты жолдон өткөндө кимдин колун тутушуңар керек? Кызыл чыракты көргөндө кандай кылышыбыз керек? Атты кичик суалларны сораш белалла, кичик дослар бәс-бәсті қолларыны көтіріп, өзлері біладыған ұшақ білімләні бәс-бәсті ортақлашты. Нақмайдан кәйпияты бір дылла жалынып кәтті. Кичик досларны әң хая жаландырыдығыны, кичик қатнаш сақтысыға айлынышны ескіліш халқысы болды. Халық сақчысы алдын таярлап қойған кичик қатнаш сақчы формасы, кичик сақчы шәпкісіні еліп, уланы нөвет білән кейшке тәкіліп қалды. Келішкен сақчы формасы, ярышымлық сақчы шәпкісіні кейгенде, әсілі тұлла омақ сәби балыла көзіні юмып ашқыча, келішкен кичик қатнаш сақчысыға айлынып, қаддына руслап, шүнчілік рухлық болып кетті. Халық сақчысы сәвіржан һәм мұлайымлық білән. Кичик досларга асосий катнаш командалык кол ишарасыны колму-кол үйрөттү. Кичик колуңларды эгиз көтөрсөңлар автомобиль токтойду. Бу токтош кол ишарасы. Кичик колуңларды алдыңларга сунсаңлар автомобиль алдыгы маңыды. Бу удул меңиш кол ишарасы.

0: Өй текімі яқшы. Тяншан рәссі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәссірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмағана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 20 5 tane 5 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli sherikining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
1: Ilm-pan o'rganaylik. Ilm-panga ahamiyat beraylik.

әкімліклері құрғақчылық, құм борандын қорқмай, юртымызның кәң тұпырғыны өнтінсіз безәп, гүзәл юрт мәканымызны қоқтымақта. Шындақла бізнің әрбір кичек досының көмін қойып асыршымызға, яқшы қадырлышымызға әрсейді. Сөйімі кичек дослай еқұрада, Шинжан радио телевизия станциясының гүл ғончыла программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағырақ.

0: Абдыки күтүпханага айланды. Токустара наилек Жейян отыр мектепінің оқуғытсы Мали мұндақ деді. Мохит барған сыр яқшыланды. Біз талиялайдыған китапларымы көппейді. Китап оқыш өйіне бәк яқшы көрмен. Бұй ер біздің нәзәр дайырымызны кен айтыды. Жаңсоның илігі нишанлық ярдан беріш, Нәнжин, Жаңнин, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш қызмет күріпсі текес нағесіге 30 миллион юан мәбләғ селіп, тарихи мәдәниетке варыслық қылыш түріне елгі қойды. Бұл текес нағесетке ең музей вән ойын қойш мәркізі құрылышны өз ішіге алды. Оныңда тенч көргезмі білен әркетчен ойын қойшыны бірләштіріш әндейісті, Шужайның мәдәниет томорыны жалылық дауымлаштырып, мәдәниет білен саяатны юғырышның ең ер бәлгісіні барпа қылды. Текес наилік мәдәниет тәнтәрбия, радио телевизия вә саяат идарсы партия группысының әзасы, мәдәниет ядықарлықлары музейнің башлықы Хуан Чжан Юн мұндақ деді. Музейні мәнзира юлларыны тұташтырдыған, мәдәниетіні үстеге алыдыған ядролық түгінге айландырып, саяатчыларыны тоқташқа, чоңқыр ес қылышқы жәліп қылып, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш нәтижелері білен, әрқайсы милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырылышының гүзел мәнзирісіне инық намайын қылымыз. Күнес наъясында Жаңсоның илек нишанлық ярдан беріші, Яңжо, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш қызмет группасы, Хан сұлалысы дәуірге тәбе тарихны чоңқыр қезіп, баштемі мейданы барпа қылып, Яңжоның епек вә отлақ амылларын юғырып, мәдәниет, саяатчылық кәсібінің тараққиятыға түрткі болды. Яңжо, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш қызмет группасы, алмаштыруш, әмкарлық башқармасының башлығы Саухау мұндақ деді. Бұл мейдан түткеннен кейін әр елі 2 миллиондан артық саяхатшыны экскурсия, сәйлі саяхат қылышқа жәлеп қылып, милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырылышыны тәхім яхшы ілгір сүргісі. Жаңсоның илігі ярдан беріш алдыңғы сап құмандалық штабы 3 жылдан бұян, жәме 22 аммави мәдәниет базасыны ярдан беріп құрып, 600-ден артық сәнәткарны тәшкілләп, әдәбият сәнәтіне 5-ке кіргізуш пағалиетіні қанат яйдырып, түрлік өзгіче мәдәниет, саяхат пағалиетлеріні өткізіп, Жаңсо илігі достықыны мәдәниет алмаштырыш жәрияныда техмо чоңқырлаштырды.
1: Әмді, гүзел жұңғы сәпір сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Шинжан 1 август Полат Төмір Горои чеклік шеркеті бүтін елдегі ауа сүпті әлі болған отырыш күн саны 300 күнден Завод районын көкертеш нәсбеті 51%-ден Санаат саяхаты мәнзір районы күтіп алған саяхатшы 60 мың адам қытымдан ештек мойыт қоғдаш нәтиже қағызы тапшырды. Завод районыға кіргенде жолның ішкі тарапында дәлдәрәхлі сай ташлап тұрса, чымлықла рәтлік қырқылған болып, ішқаны бинасы ешіл дәлдәрәхлі арысты көзге ташылынып тұрады. Елігірі бұл Полат Өмір қарханысының су ішілтіш мәселесі қона чоң қиын мәселе еді. Шинжан 1 август Полат Өмір Горои чеклік шіркеті 200 миллион юанге екін мәбләғ селіп, Ши Юйен Паскену су бір тарап қылыш түріні құрып, бір тамшы керексіз суынымы зауыттың шықармастықыны шыға шөрді. Шеркет энергия мойыт қоғдаш бөлімі, мойыт қоғдаш назарат шықанысының модер башқұрығычысы Лән Хай Джун мұндақ деді. Бұл бір үріш ішіліп шықырыш бір тарап қылыш өнер сәнетінің лайхадеке күнделік бір тарап қылыш ықтыдары 60 мін куб метр. Азыр 30 мін куб метрден 35 мін куб метрігіче керексіз суыны бір тарап қылып, Бір тарап қылынған керексіз суны ішіліп шықырышқа ішілітілдіған вә көкертішке ішілітілдіған су өлчіміге еткіздік. Судың сұрт аваның өзгерішімі ішчіларда чоңқыр тәсір қалдырды. Лән Хай Джун мұхбірні башлап, көйдіріп беріктіріш, гүнгүрітсізләштіріш, нитратсізләштіріш түрі мейданығы келді. Бұл ер ілгірі Завод райондыке чаң тозан ән көп жай еді. О, мұндақ деді. Бұл түр құрылыштың елгірі шеркетіміздікі ішчі қызметшілерінің қызмет кейімі 3 күнден 5 күні кеча мәйнет болып кететті. Бұл түр 2023 жыл 9 айының ақыры піткенден кейін бұл районның мойыт ауа сүпті көрінерлік яқшыланғачқа ішчі қызметшілерінің қызмет кейімі бір әпті жарияныды мұ аңчы мәйнет болып кетмейдіған болды. 2023 yılı Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Medeniyet Sanayet Sayayeti Menzeri Rayonu resmi yecilip, Garibi Şimal Rayondaki Dövlet 3A derecelik

0: Тарихи түрткі болуштыки мойым тұтқан. Қаттық өлчен білен тұралғу бейхаттарлік төвен чекіні пұқты тұрғызып, еңліқ яртылған техники арқылық олдырақлышықы бап келіш құрылышығы күш қошқандыла, андың амының қатыржем яшаш бәқт асасы рейіңіне үзліксіз жұлаландыру қолы болуды.
1: Станциямыз қабірі. Қазақстанның Алматы областының келтірілген 129 ат яқында Алатау Ташиол порты арқылық чекрадын оңышлық кірді. Бұ порт тәсіз қылынғандың бұян, екі түркен бойынша көлімі әң чоң тірік чарвы импорт қылынышы. Шүкіні түштен кен 129 ат бесілған, чекра алқыған үйік автомобилі Алатау порттығы етіп келді. Алатау тамыжнасы чекра тәксіріш қатарлық тармақла, чекрадын кіргізілген тірік чарвыланы тамыжындың өткізіш лайясыны мүддеттің бұрын түзіп, мәқсус тәксіріш yolu тәсіз қылып, отларыны келген аман тәксіріш, тез тәксіріп, тез yolғы селішіне шықашырды. Барлық атла нәқ мейданда карантин қылыш тамамланғаннен кейін тез сүрәтті белгіленген айырыш мейданығы өткелді. Бұныңда пүтін мұсапыны раван бейхатар контролы қылғыл болыштек жіпсілаштұрыш ішқа шырылды. Алатау тамыжнысы назарат қылыш башқұрыш 5-ші бөлімінің башлықы Шу Джунбо мұндақ дейді. Чиградын кіргізілген тірік айвалла юқымының пүтін жарияны бойыча мәқсус манверіні қанат ейдірдің. Әм порт мәшғұлаты да әлалаштырып, жіпсілаштырышыны шықашырып, мал кәлген аман тәкшіріш, тәкшірген аман түшірішке әқиқи капалетлі қылдық. Бұның да дөлет дәрвасытын кіргізілдіған жаллықла бейхатарлік төвен чекіні қаттық сақлығылы. Әм 129 атның чиградын бейхатар оңышлық кіршіге пүтін күші білен капалетлі қылғылы болуды. Алатау, Отыр Асия, Гошин, Айванат, өсімліклеріні айырып карантин қылыш мұлазымет чеклік шіркеті. Бұл қытымқы тірік чарвы импорт карханысы. Шіркет 680 миллион юанге еқін мәбләқ селіп құрған тірік чарвыларының айырыш мейданы әм сойыш пішіқлаштырыда. Елға 240 мұнғы етідіған тірік чарвыны айырып сойыш ұқтыдарыны азырлап, еллық отыр сетішкеріміні 3 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Şirketning bosh direktori Gavsun mundaq dedi. Bunundan keyin qurilgan ayirish maydoni va soyuz pishiqlash bazasiga tayinib, import ko'limimizni sijili kengaytirib, Alatovni O'rta Osiyo davlatlaridagi tirik chorvalarni import qilish, pishiqlash va parti setishdagi muhim tugun qilib qurib chiqishga kuch qo'shimiz. Alatov davlatimizdagi temir yo'l, tosh yo'l, turbi yo'li bir gavdalashgan quruqlik porti. Тірік чарва, гөштүрлері, мейве, тоңлытылған тірік су мәсулатлары қатарлық жәетті, бәлгіленген порт салайты тәстейқығы ерішкен.
0: Станцымыз мұхберлері Леймин, Ваңын қабар қылуды. Шинжан 2026 жылық қалықыра езігілік машиндер көргезмісі. Бүгін түштін бұрын Шинжан қалықыра еғін көргезі мәркізді башланды. Бұл нөвәтлі көргезмеде ақыл ез игілігі, әқлі иқтидарлық ез игілік машиндері ва ез игілігі езларны заманвилаштыруш баш тема қылынды. Көргезме көлемі 70 мың квадрат метрге етіп, 700-ден артық қарханыны көргезмеге қатынышқа жалып қылып, 11 мыңдан артық ез игілік машинасы көргезме қылынып, 6 чоң көргезме районы теріш, пәрбіш қылыш, егіш, тошуш, сақлаш, пішіқлаштың бүтін халқысыны қаплады. Бұл ел, яна ең энергиялік арылашымы энергиялік трактор мәқсус районы тұнжықетім тәсес қылынып, дөлетімізді ішленген ез игілік машиндерінің ешіл энергия саласының мәмлекет сыртығы сетіш директорі Чин Мингжин мұндақ деді. 200 ат күчіден олның мәмлекет сыртығы сетіш директорі Чин Мингжин мұндақ деді. 200 ат күчіден 600 ат күчігіте болған пүтін юрішілік арылашымы энергиялік тракторымыз ба. Май сәрпиятыны 25%-тін 30% әтрапығычы төвәлетіп, мәшғулат өніміне 20%-тін көпірек өстірдің. Бұл нөбәтлі көргезме 5-ші айның 27-ші күнігіте дауымлышыдым. Көргезме қылып көрістіштін башқы ене, сүнні әқылны ез игілік машиндері диқанчылық техникасынан жүгіріп, ез игілік кәсіп системісіне қайт құрышқы күш қошуш тоғырсыдке сөхбәтліше шиғыны. Шинжан бау орманчылығы бә өзгіче зырат ішіліп чықырышыны машиндерлаштыру тарақият еғыны. Әқлі иқтидарлық ез игілік машиндері кәсіп тарақияты бойынша алмаштыруш пал еді. ve alt kurluk

لر قلقان سمان بزنن اقتداری و قلقان سمان بزن رنگلیک بیچاو آرقلق قرارلیک تکسر تیب درش کرک بو قلقان سمان بز دوگنسنی بالدور بایقاش و بالدور دوالاش پایدلق شکنسی کیپیتنی آزاد تتوش یخشی روحی حالتنی ساقلاش جدیلیشیش تشویشلنیش آچقلنیش قطرلق ناچر کیپیتنن غدقلشدن ساقلنش کرک Үшіншісі, муапық арам еліш, зияды чарчаштан сақланыш. Әмгек білен дәм елішіні бірләштүрішке диққат қылыш. Зияды чарчаш сәбәбідің кесәлікнің тәрәқи қылышының алдыны еліш керек. Төтінсі, муапық әрекет қылып, организмның иммунитет күчіні ашыруш. Тәйжей гомпсі, йога, бадөәнчін, аста югіріш қатарлықларыны муапық ішләш керек. Әшіншісі, радиацияны имкан қадар азайтыш, яки оныңдан сақылыш керек. Бұ, X нұрының түші вәп башқа электрон мәқсулаттыр кәлтіріп чығарған радиацияны өз кечіг алуду. Қалқан сыман бәз кесәлікі кәртше көп көрілсіму, лекен алдын алғылы вә давалығылы болуду. Әр еліқ дүния қалқан сыман бәз күні пәнні омымлаштыруш тәшвиқат па алиеті арқылық текімі көп кечілерінің қалқан сыман бәз мәсілісіге әхмиет беріп, елімі алдыны еліп, сағлам тұрмыштың бәрімен болышыны өміт қылымыз. Қалқан сыман бәз төгіншісіні емеклік білен давалаш рецептлері. Чинпидин 5 грамм. Маужуа саудын 10 грамм, шагу саудын 10 грамм, қара гөштін 250 грамм шорып қайынтып ішсе, қаттықлықны юмыштып, түгіншілеріні тарқытшы ролы бар. Қалқан сыман бәз түгіншісі чейі рецепі. Чэнпидін 5 грамм, сушин хуадын 5 грамм, әттіргүлдін 5 грамм еліп, 250 миллилитр суға дәмләп ісі жігеріні ераваллаштырып, ғам әндесіні түгітіп, бәлғамны бұштып, түгіншілеріні тарқытышыр олы бар.

8 градусқыча. Чөчекте ава учук, температура 8-24 градусқыча. Голжида ава учук, температура 10-25 градусқыча. Бордалада ава учук, температура 12-27 градусқыча. Қармайда ава учук, температура 14-26 градусқыча. Күтінде ава учук, температура 11-28 градусқыча. Шеханзда ава учук, температура 14-28 градусқыча. Санжида ава учук, температура 11-26 градусқыча. Қомылда ава бұлттық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 11-27 градусқыча. Тұрпанда ава учук, температура 18-33 градусқыча. Көрілді ава учук, температура 15-28 градусқыча. Ақсуда ава бұлытлық, температура 17-29 градусқыча. Атүшта азырақ ямғыр яғыду, температура 15-22 градусқыча. Қашқарда ава бұлытлық, температура 14-22 градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыду, температура 15-25 градусқыча. Үрімчіде ава бұлытлық болып, кейін ечілуду. Температура 11-23 градусқыча болуду. 3-4 балды шамал чықыду. Автоном районымыздыке 16 шәһәрнең аварайдын мәлумат аңлаттық.

0: 2030 yılıga barganda aile doktorlarını asası gevde sünni əqli iqtidarını tirak kılgan, ağallar təşəbbüskarlıq bilen qatnışlıqan mulazmet əndiyesini asası cəhətdən bərpa qılıb, asası qatlamda diagnoz qoyuş, davalaşdiki əqli iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq aile doktorlar kollektibini qaplaşını iniq oturğa qoydu. Мәмлекет бойынша әркетчен докторханы бойынша еңлік яртыш үлгі басысы болған Жимсар нахиясыда айлы докторлары коллективі кесел көрсетішке ярдан бір сомкісіні көтіріп, кәсіби сағламлық мұлазыметіні амының өйгечі еткізді. Бейтинг базары Гучин кентіде олтырышлық Мачен Фаның юқырқан бесім кеселдікеге кіріптар болғынға ұзақ ел болған. O, daimlaşkan aile doktori kelişim imzalap mulazmet kılışkı tayinip, öydün çıkmayla kəsbi sağlamlıq boyunca başkuruş pərbiş kılıştın bəhirmen boldi. O, mundaq dedi. Doktor xanığı berip geliş bək avarçılıq əm bək cəpalıqdi. Aile doktoru bar bolqanın buyan doktorlar öygeç kilip mulazmet kılıp, kan besimim, kan şekirimini ölçeydi. Ağırıp kalğandı telefon kılsaqla öygeç kilip mulazmet kılıdı. Həqiqətən sağlamlıqını öyümüzgeci yetküzdi. Жимсар нахиясы асасы катламды дабалашны рәкәмләштүрүш курылышы аркылы һәр кайсы кент шифаханалары мәхәллә мулазмәт пунктларына универсаль доктор кесел көрү сомкасын бер тутас сәпләп берди. 304 асасы катлам тибби хадимидән 59 айлы доктор коллективы тәшкилләп 112900 амма белән келишим имзалап, сагламлык капалты белән тәэминләде. Тәбәлікдегі ноқтылық кішілер топының келішім имзалаш нәсіпті 83,12%-ке етті. Абдоным райондық сәйкес сағламлық комитеті, асаси қатлам сәйкес сағламлық башқармасының муавын башлығы Ло Юн, нөбетте Абдоным районының асаси қатлам айлы докторлар мұлазыметі де, яңла әқли иқтидарлышы сәйкес юқыры болмаслық, сағламлық башқұрышының дәл жайды болыш дәрісі, етерлік болмаслық қатарлық мәселелерінің мәуджуд екенлігі. Асаси қатлам дабалыш мұлазыметігі ағырық ноқта, қиын ноқтыларға қарта Абдоным район пәлемпейсіман тәрәқият нишанını айданлаштырып, сыжыл түрді сүнни әқли иқтидар арқылық асаси қатламны күшейтіп, халық тұрмышығы нәп еткіз ватқалықыны білдіріп мұндақ деді. Hazırkı baskışta aldı bilen kaplaşkı kapalatlı kılıp, razı buluş dəridisini östürüp, bunu ammığı aldı bilen yes kıldırımız. Muşu asasta əkli iqtidarlıq yardımçilikini yanımı küşeytip, kurulmını əlalaştırıp, mulazmetnin dəridisini əqiqi östürüp, əkli iqtidarlıq yardımçilik kitayınıp, oxşumğan kişiler topunun alaydı ihtiyacını xaslaştırıp, maslaştırımız. Ала өзінің қандақ мұлазыметін бәхірмен болудығалықы, қандақ мұлазыметке ектияжлық шекелдікіні иніқ білсе, өз алдығы таллап, ектияжлық асасын маслаштырып, таллаш оқуқыны оларға әқиқи тапшырсақ болуды. Ноқтылық кішілер топының физиологиялы көрсеткіші, доғыр шілтіш қалайдысыны әркетчен күзітіп өлчеп, омымық қалықның саламәтлікіні тәкшіріш нәтидісі арқылық, қауіп қатарыны қатламға, дәрежеге айрышыны тамамлап, сағламлық башқұру сүпті бә өнімені өстіріміз.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылуды. Автоном райондық тұралғы ба шәрі езі құрылыш назарты яқында, автоном райондың шәрі базарлардығы тұралғы құрылыш сүпті де, асан көрілдіған мәселелеріні мәқсіз түзәш вә сүптіні өстірішнің 2026 жылдың 2028 жылығыш болған 3 еллік әркет лайясыны бесіп тарқытып, дейқатіні, халық амысы көңіл бөлідіған, дейқат қылыдыған шәрі базар тұралғы құрылышның сүпет мәселесіге мәркәзләштіріп, мәқсіз түзәш вә сүптіні өстіріш әрекетіні қанаты едіріп. Автоном район бинакарлық құрылыш кәсібінің сүрәтін ашырыштан сүпәтіні өстірішке қарап, тіп өзгертішіге әқиқи түрткі болышыны нишанлады. Нөбетте автоном районның тұралғы құрылышы көлімінің сыжыл кеңейшіге әгішіп, қысмен тұралғы құрылышларда тосылып келіш, су өтіп кетіш, еріліш, өтішіп кетіш қатарлық сүпәт жәті дайым көрілдіған вә көп көрілдіған мәселелер мәуджуд болып, амының тұралғы тәсіратығы тәсірі еткізді. Амының яқшы өй вә юқыр сүпәтлік тұралғыларғы болған арзусыға инкас қайтырыш үшін бұқытын құйп шиллық әркет лайясы вәзиет ихтияж білен барлықы келді. Автоном райондық құрылыш сүпіті баш пунктының башлығы Яң Лей дейқатіні тосылып келіш, су өтіп кетіш, еріліш, өтішіп кетіш бойынша мәқсіз түзәшіні қанат едірішкі мәркезләштіріп, Şehir bazar turalığı kuruluş türlerini bütün ceryallık başkuruş tizgirleşini yolu koyup,

0: Өрнөтүк радионун окуучуна. Шинжан радио телевизия станциясынын мындай турак программасынын алынышына каршы алабыз. Мен Перхат Өмөр.
1: Мен Рошенгүл Имам.
0: Бүгүнкү программабызда түбөндөгү мазмунларды алынтып беребиз.
1: Гүлдөнүп аткан ези кенттерге назар сахибимизде Хотан вилайети көп козулайдыган кой 2 жылда 3 кеттим козулаш жогору өнүмлүк бакмачылык техникасын зор күч менен умумлаштырды. Беңтөн 12-ши Сенпин дехканчылык майданының көп кылы кәсіп алыты, езі игілікі, мәдәниет, саяхатның юғырлыш, еңі йөгі мәрәсіміні сізіп чықты деген мәзмұнларын аңлаттымыз.
0: Қалтыс бейш махирлары сәйіпімізді Бортала областырыки езі игілік пәнтехнік қызметісі Мау Гофын асаси қатламды елтіс тартып, дехқаларының елмей теріқчілік қылышығы етекшілік қылды деген мәзмұн дехтыңлады болуды.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uchurlar sahibimizda 2026-yi yillik Shinjang xalqaro yezi iyilik mashinalari ko'rgazmasi o'tkazildi. Qatarlik uchurlarni anglatdimiz.
0: Radio anglovchilar. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonentlar terminalda mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglab bo'ladi. Endi dehqanlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дауынлаштырымыз. Yaqında Bintuan 12-ci sənifin dehqonçılıq meydanı taratqılar ziyarət ümikini təklif qılıb, ekologiyelik üzüş bağçısı, mın par, ərmək ayvallar, bazır qatarlıq özgəçə xas caylarıq berib, dehqonçılıq mədəniyyət sayahat yuğurma tərəqiyyatının yeni usulunu açdı. Əmdi bu vaqtdakı məzmunların diqqətinizə sunumuz. Taratqılar ziyarət ümiki sənifin dehqonçılıq meydanı 3-ci liyanın Түңлән кичик сауми үзіш бақсығы кірді. Тұташ кеткен мебі көктат барниклері ешелігі пүркенген болып, сауми үзінің қоғын қатарлық 30 нәчіқіл мебі көктат нөвәтлішіп пішқан еді. Үзіш бәсілі әр елі 5-ші айдың 10-ші айғыча давамны шатты.
2: Сәнпин дейқанчылық майданыдығы тонжи көктат үзіш бақтысының құрғычысы бұл үсіпті білін 4-ші әвлад 90-ші елларды тұқылған Бентуан жаңчысы Жаңын 2014-ші елі даш өніп үткізгенден кейін юртық қайтып егілік тіклеп, дәсләпке 200 мо ердің азырқы 300 мо көктат үзіш бақтысыға тәрәқи қылды. Яна емек ішмек Страхет районы бәрпа қылды.
1: Жаңын мұндақ деді. Бұлтыр біз мұрқиет қалда ешіл емек етрап намыс ілтіміз қылып алдық. 2017 жылы құрылған езігіл кәсіппі кооперативі тайынып, 2-ші лиян вә 4-ші лияндық іш қызметшілері білән бірлішіп, пингвен кичік саумес маркасын бәрпа қылдық. 2025 жылы мәл шәндіңі беріп, ілғар тарихшылық техникасын өгенгенден кейін, бұл ел айылымыздың саумелері әтраптікілердің 10 нәчі күн балдыр пішіп, базар пұрыстын игілідіқ. Нөбетті мейбі үзіш бақтысы әпті ақырдегі отырыш күтіп алған саяхатшы 200-дің ашты. Дейқаншылықтың алдыраш мәзгілді дейқаншылық майданыдегі 100-дің артық іш қызметшінің ішқы орылышығы түрткі бола алаймыз. Әм әтіраптікі мейбі үзіш бақшылар білән саяхатшы мәнбәсінің ортақ бәрілін әләйміз. Сәнпин дейқаншылық майданыдегі Джонши Хотен Қаштеші мәдениет музейда 6000 жылдық тарихы егі қашташ юли аста-аста ейілді. Шенгі дәбірдікі нәзір қайды үйілсін бұйымлардың лиу дәбірдікі оқуқ сима олығыча, яна адәттік бұқраларының қаш деші дәбірге қадам қойшықыча саяатшылар әмілі бұйым көргәзмесі вә жаллық түшендіріш жәриянда Хотен қаш деші мәдениетінің тарақиат томоры тоғырсыда түшендігі егі болды.
2: 2008 yıllık Beijing Olimpik Tenerket Musabıqısının altın bilen kaplanğan kaş teşi medali, tarıhtın bu yankı kaş taş oyma ustalarının eserleri, taş keziş, toşuş menzirisini əsligi keltürüş qatarlıq, körkesme rayolları Xoten kaş teşinin özgüce celibkarlıqını toluqnamayan kıldı.
1: Jonshi Xoten kaş teşi medeniyet muzeyinin baş direktori Wu Xia mundaq dedi. Музейіміз қаштеш көргәзімі қылдыған музей болыпты қалмай, ене мәдіниет сай айты білен кәсіплер үйғырылған сұпа. Музейда еңі таратқу сепі арқылық Хотен қаштеші мәдінетті тарқытылды. Шының білен

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Алматының Шинжан радио телевизия стансының Мұнбәт тұпырақ программысы әмне дейіқтіңіз езі егілікі еза дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңғайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.